0: قبول ہے
1: قبول ہے
2: قبول ہے ہلدی رام قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے
3: مجھے بھی